0: inhlanhla kwenya nesiqi sase Afrika.
1: Ngomsakazi ngiyayithanda le. Yabona le mama ngitshela nje uthi icula ubani ngivele ngiyidownload nje khona manje ngivule kahle nje emakhaya sengiyi-off nje. Yabona ngoma okudlala ingoma esosandanez inkhonge le yami njengangazi izulu indawo. Awungitshele phela uthi icula ubani leli qhawe la likhuphuka ngempela. Yabona ngoma okudlala ingoma esosandanez.
2: Yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, yaho, y